А кешчисини анга алдырды. Исм коюшунда 3 ай ойлашты. Сула монголлардын шам якыш байрамы болуп, чогы аулатма аулат давамлашып келген. Азалдын үч бакмаган иде. Унунга кешта деген хатны кошканда, унунга лазымдык болгон маанини билдиретти. 2023 жылы Эрдин чечек автоном район боюнча Език кент өнөрүнүн даңлык устасы болуп бааланды. 2025 жылы у мамлекет боюнча Език кент өнөрүнүн даңлык устасы болуп бааланды. Бир нече жылдан буян Эрдин чечек дайым түрлүк көргөзмөлөргө катнашышка тектип кылынды. Халкаралык алмаштырыш фаалиеттерге катнашканда у илип барган халка булапкыларны Гуандунлык соодагерлер бираклы сетип алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө унун махсулаттары эмише эхтияжны кандыра алмай калды. Бу жыл 3-нчү айда амдыл ашкан Доуин дүкөнү Шинжаң ичи һәм Бейжиң, Фужиан катарлык жайлардагы хейридарларнын заказларын тапшырып алды.

Юсупжанын учуру карасак, үч таштын дааван карап манганда жолдор аван деген учурун берипти. Мыңшан жайынын авазы учурун аңлайлы. Бек ворам чурунун ичидеги бир учур болуп калды. Шоочумурга келдим деген ириңиздин билдим. Кагаяны биленмей калдым. Учурлар учук болсо болгудакчыма аңлыгчылар бунда берилген учурларды башкалар аңысын түшөнмөй, а учурлардын таза кымыды болмой калмасын. Каплаңдайды кырсымы мейли, ашындак яндап кырбасымы мейли, ама пасчырак буруп, яндык шопур устамга деп коюп кириш керек, Козөкре ханым деп туура мушкипиңизди коллайбыз. Албетте, мушу чырактынки ролудун үнүмү чырактынки ошо тилидин машинанынки тилидин жакшы пайдаланмай атабыз. Чырак деген машинанын тили машин өзү кылмаган менен şu пас берип туруп, я оңго карылма, я сол карылма. Кейинки машин мен удулманды деп ойлакама дегендек мабу абичары машин түмүр болгон экен, өзү зуан чыкырып кылмаган экен, мушу чырак уруш аркылуу аштак өзүнө ипадалап турду, билдирди кандай маңдыгын. Шуңа мушу продуслар шопурлукун үйгөнгөндө шунчалык таказа болуп право алдыганга таказа болуп үйгөндүк, олдук, алгандан кийин şu мушу үйгөнгөн чыгымызды дейди оңго кайрылган вактыбызда. Оң чырагын урмез, оңның чырагын урмез, солгы кайрылганда солның чырагын урмез. Яндап кирген вактыда мен яндайма дегенге, я солгы яндыганда аштак белгин уруп туруп кирмез дейдиган кеп ба. Шуны үйгөнгөн амалиятта. Şu faqat ijro qilishimiz yaxshi bo'lmay yotdi. Shunga amaliyotim shu aydigan vaqtida bek ustop ketsakmi, chiroqni urib, keyingi mashinaga bir belgi berib deb, men kirma, unda sen birdan tutdi, ha? Men kirib olay. Desangni chiroyli hurmatinglar bilan kirsanglar, keyingi mashinaga belgini ko'ygandan keyin, ammo kirdik deb yo'l berdi, qitig'urlik qilib ketmaydi, unchi bek. Sizlarmi

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

0: Досы адамлык, досторумуздун учурдарга карасак, Майранын учуру алжа жакшымсыз. Сиси молунун алдыдан машыллар көп дейди, э. Үшүнү борчу тахы деп жазып койду. Үшүнү мору бар тахы, мындай иш бар мияда. Эне учурлар карап акайлы. Көңүл бүтүн облыким дейди, азыр 35-ни көрсөтүп дейди машиныңыз, э. Мана бүгүн мова бек сых ресми. Эттемде 34. Келип жүз 24 саат янылы шу авара эке. А жакшы эмесмы ошондама? Аба сых бос кышы, чысокумуз эшип кеткен. Шычыла чыгып кетиди, сокумуз эшип кеткен. Юлликтен док. А якен даалуунун алдыда мен ишта машиналар сал көп тузулуш жок экен дейди бадам такси, а? Ой, бұрды, Махмуджан бүге еліңіз жүктіптіғы немеш олды? Я кіра бошында ма? Я мүгдек басты ә сізді? Я зырақ еріп қалдыңыз. Сықтым үші, тоқының чөжісті қып көзіңізді мөл-мөл қып оттағансыз ма әмді? Езіліп. Тоқыла ұйқыс кеп кесіп үші көзінімді, дың, чөжіп, ечіп кеп ен осты, жұмбалды ғой. Машина дегенде бек изилип калсаңлар дикет кылыңлар жума. Шеппеде бир ян тепип 5 мүнөт көзүңлар ачыгын чыгарып меңлар, болмаса ойгонлу кеп кеткенде машина айтмаңлар. Инкас токтоп калды.
1: Азыр мен Юнкечендин янымас кызыл окарап маңга жана кырып ачага дийген күйүндөн дегенде.
0: Макул, рахмат. Мана Ага неме дейди? Аганын машинасы 33-нү көрсөтүптү. Абликим сиздин машинаңыз 2 градус жукуру кайнап кетип барамды о якында. Вот шке маны мененки. Мангул ханым ма Шинжаңда ошонун алды учок деп жүрүлөптү. Эми бу явот чөпүн татып атып койсузган Мангул ханым. Таткыдек нерсе тапам мындыңызбы?
1: Азыздан жакшы дөңүмө азыздан бир ярдам берсең болот.
0: Кош кош.
1: Таксилерибизди инкас кылып. Мычаңдоёнун алдыда туруп алдыгалла. Кулбешам ичкылык чыккатар туркен булар чыккан пияде ул турк жолу чыкып калган. Кулбешам ичкылык чыккан кеме ичкылык кеме бүгенме чыккан маңына ичкилик катын болду. Табылмай мышылда катна тасырымы бу инкас болгон болсаң ачарын бир туруп деген болсо.
0: Булуду. Инкас кылайлы бу упта инкас болду мана нургун досурмуз мана мушу азыр мына кулбешан такышып кеп көрөмөдүк да сиз э? Болуду. Инкас кылайлы биз. Инкас кылайлы. Кош, досо яна учурларга каргаштырайлы, а? Учурларды яңылып кетип шундай карасак кеге учурлардын. Кош, азырлыгыңызда биз Ялкын сакчынын телефонун алдык. Ялкын сакчы, жакшымсыз?
2: Жакшыбы?
0: Жакшымсыз. Біз азыр программа тұрыпла бейбасты ұрышымыз сізге. Маған бір инкас кеп қағанды. Мұшы азырлығымызды аңлық ұшыла дейді, Чаңлыен алдырыке ел білекке ниспеттен. Әнекенді ма ахалләнің инкасы аңлық ұшыларын ке. Біз ма қорудың чыққанда бір тақыш едік е, бұла. Әнекенді ма елдің киловатқан чағды ма пиадыла өткен чағда, мұшы машылла әлі хобишағыны ечі өліп, чықыватқан ма пиадалар сызыгыды өтмек жоган пиадаларды тосуп элеп үч кетип калды экен биз мен şu себептен аппарат кучуп калды деген инкасын кылып атыды шуңа муш катнаш сакчыларга жеткизсаңлар мушуларга бир чара колдонган болсо деген илтимасына кылган тышыңа жеткизейли деп
2: ашарда токтоткан автомобилдарбы
0: туура канусуз токтотмак хобишаңы ичип турду эмесми шуңа көрүш дайрсыгын тоскунлук болду экен кирип чыгышкын тоскунлук болду экен демекчи
2: Bulduk. Mine haber tipişim ki bizim ki Tiyan Şaraylık çoğun etleri de uyuyor gelmiş o. İnıklık yukarı boğan bizim tıl kameranın orada diye. Tatış aparatını. Andan bizim ki çarlaştın ki hizmetinin bir küçüğe etmesini açığa bir doğamlık. Tertik sefesini ben bir Tiyan Şaraylık kutaş. Başka çoğun etlerimiz gibi ehvan inkas koyayım.
0: Buldu.
2: Amına inkas bir köp köp getti de.
0: Doğru. İnkas koyayım nasıl. Buldu buldu. Rahmet sizge. Aramızı bulup koyduk. Buldu. Salamat. Salamat bulam.
2: Кайрылыш.
0: Кош, жогоруда Үрүмчалык оңайдарсы катнаш башкыруу тармак кадыраты ташвикат бөлүмүнүн башлыгы

Өмчүктак дунуле кош линия дараван деди. А, болду, рахмат. Ясынжандын учур ялкын сакчык деп койсок, пиядлагы му пакан койсулут э. Кызыл чырагды му телефон ойноп, маңгылуунумай адамды бек жел кылып бирген.

0: тартып турсаң ал тартып бетти аппарат баягы мягчу татылган канда канда болуп атат эмне мага инкасын эне жеткизейли буламда хош мында болсо жана учурлар карап бакайлы
1: болду
0: эбетип койдук э ой ката кетипти жана ката кетипти токтоң э хош мында болсо жана учурларда муганын учуру
2: мааса шердиемде болсабы жолдуманга адем эмнеиштуман жол берди деп чыраголе мудалер кирип токулуп атканчы тогро болду баы
0: көңүлүңүздүкүдек бир иш болуптур да ух дедиңиз ырахат болуп калдыңыз дагы эмма иш адил болду мына деп күнмөң жолу жанаптын шымалгы машиналар көп дейди яр болуп кош линияда рабан дейди ана лекин ма правды хабары жок абьямкы кепке тургунжанын кепи тамамен туура мен ашу пиятлар жолду өссө жол обдан карап телефон ойномай най тез өтүп кетем дахлы кылмай чоом шопурнун жүрүшүгө сагылтып коймай деп дейди жолду өтүштө лекин ма правыбыздын хабары жок машина айдемгенле төрт пай чакны айдап бакмаганла катты хабары жок бунак адамлар өзүнүн кыялыга кирип чыкмайды телефон ойноп оңго солго асман карап кейине карап бүтүп параңылышып отуруп турушубат эхе деп кыялы модулдек миңышыбам ушундан багандыки мен күзеттим шуну дейди стоп
2: жакшыбы рыяттачыда кандай абалыңлар мен кыйтылдымбы
0: вай сиз кыйтылып деген муштапты деген нахли келдиңизчимы кыйтылып хош учурларга карап бакайлы облажан
2: адилжан жакшыбы
0: жакшымысыз
2: жана тарапта машинада кылса эптегенин ичке байракты сызап койду
0: алыкы пидай болуп турду даңа жол бойдо уму жакшы тарбия
3: машине дегендер ошо ар кыл адамдар учурайт экен азыр чоочунун машине мааак кылып калып такат мижази жок деген асман туруп келей деп машинени ушундай асып кылып калып эгнеден койдум аягын өтүп атсам бир 6:45 жаштаы бир токсикчыкканбек айдап келди да мен асманга бүтүн жанымды токтоп алдым токтоп алсам

0: Шыраланы салтып койдук, эки бурма кайсылар, бир башты жеткизели мында болса, карапаклаган болсак, яны учурладын. Азыраак амалны кылсак, ачык яныда аялыныңке биз бериш бирил демекчи ба, Ясынжан? Фархат эпенди, эр киши аялларга кол теккизсе болмойду деген, шу арда чың туруп тике. Ау бала кол теккизмей, калды теккизиптими неме? Бу гептерңиз камлашмапты го. Муш сызык. Махмутжан такси, рахмат сизге. Яны учурлардан Махмут, яны бир Махмутжан учуру. Менин машинамга бир ата-аны чыкты ички баласын элеп. Баллары мектепте бир хаталык өткүзгө окшойду. Апсы кейинде отуруп ички баласын уруп тыллап кетти кейинде отуруп. Шуну эле балага сал ичи магырып калды туруп. Сиздин программаны аңлап күлүп алсам, маңы сат умуюп, худу мен баласынын ишиги күлүп аткандай. Мындай кып заңлыкка окшойду мен деп калдым го, мындай дом сүйүп маңа ашында маңды. Лекин мен каллам программада те. Сизми ичиңиз агырган адам да бир ичиңиз агырган, мында эсиятны чыга алмайсызмы? Ичим агырды деп күп, мушта кыламса кас бирни койсо. Кып отурапсыз деп. Нанху бейлу дымашылла көп деди Рузжан. Илданар баба деди Хунгуаншан юлу дымашылла көп тосылыш жок деди о. Яны ушула карап баксак, Хейлунжанды окуйты менин кызым. Ички күн бопту зукамдап кагылы. Баш кызымга бир мүмкүн болсо тасалли берип коймамсызлар, аңлап атыды деди. Исми неме Аблахат эпенди кызыңыздан? Бу зукамдап каптыма? Бу немиш кыз зукамдап калганда? Хейлонжаңның температурасы мы бек согук эмес азыр. Азыр муштаптамды бу язмы келди, бу кийиниш кисел, күнөнмөй атамды неме кызыңыз, Мана азырныңызда карапакайлы. Харбиннің температурасы азырныңызды мына 27 дейді. Мана Гайретлик булган караңмы? Дадыңыз мана мишада Аблахат эпенди мишада туруп энсирап караң ашу. Сиз жиракты болгонда экен Аблахат эпендинин кызы. Кайсар булуп, мында бир дадыңызны хатыржам кылаң. Кийинишке диккет кылаң. Азыраак ау сөрүндүсү бир нипес бир кансарлдын кийип алаң. Ай, бира кылыраак кансардым. Ау сип кетсе азыраак бек нипизлеп кетмей. Тоңлумга дек бир нерсе исип кетмек дек бир нерсени кийип алсаңыз болду. Өзүңүздүн чоңуп калдыңыз бир даш өсүң. Эми бияд биз жаракта отуруп билип, аны кийин, маны кийин балам, аны яң коскуңуздун обдан беккан деп ма атаанылы мына мишеде энсирап отурдуган кеп караң. Шуңа атаанылан хадыржам кылып, сиз чоңуп калдыңыз. Доорун вактыда ичип, жолумусуму? Вактыда сакыйып ен ички күн мөхлөт берейли. Өгүлүк сакыйып коп кетиң. Ламда Абдыхаткамдын кызы булду деп изивитиң маппингтеге ички күндөн кийин сурайбыз биз ахвалыңызды. Ансырмаңсыз ма? Жоп жоңоп калган кыз балын эмне сиз мияда отуруп ансырап жүр экенсиз Абдыхаткам. Жоп жоңоп калган кыз балын төжүлдүн ки аги бирибиз караңыз. Окуш бүтүрүп келиш. Мындай болду шу. Ансырмаңа учак кандай кылсыз? Көңүлүңүз жарак кылмаң. Жарак тууган экен го, анда ансырайды эмне. Лекин азыраак өзүгө мустакыл болуш керек эмне, мустакыл жашашны үгүнүш керек эмне. Шунамы? Хош, ушундай болсо эне учурлар карап акайлы. Каплан учур баке кандай? Неме учурларны жолдодуки бир карап акайлы каплан эпендим.
1: Азырдан машинасын баары эмес, мүлө багытып калышы машиналарда кеткене майылды.
0: Макул болду. Нурайлинин учуру.
1: Салам, бурман этимсе, кыштардын өнүктөрү. Чокумчулукну алып жүргөн окуучуларды иштерге ана.
0: Рахмат. Аялын өрүп аткан Мусажан учур кыптан алып акайлы.
1: Rəhmət, rəhmət adıca, aylı mağdur tulpun qıptı.
0: Mənə.
1: Mən işte çoğun etkililən bir şey qulağam.
0: Hə, toyğa.
1: Tamak etmigendikin, sizgi tulpun urvetin etdimə.
0: Mənə.
1: Adıcanın konda ballıqını bulup durup öyüdükin müsait işini mi açtın sincan kalkarı yayam tabi. Adı tutun kutu aynı. Bunun kaynağın aktör yeni parağı söyledi hodlumdan adı. Rahmet.
0: Oy bu set işinizin iyi versem rahmet dediniz o. Ay siz hoş al dene hodlum ben de rencim öptü enim bu sidi. Bu hoşallık gep yetmi gep getmi. Hem hatırcam kırs keşti gem kıkantınız ya. Bu karanlık uçken sır bir kıl endişe olup gönlünüzde. Bir toyuğu getip demez mi kuşmazlık yoktu. Baldır bilgen bulsak artık çoğulup getip tık yengemiz ne. O gep kamlaşma yaptık o adılcan digen balını siz bilmem tınız dige yeri. He? Ben yaymadım onu yüzünüz oturup koydunuz. Şuna mı yakma? Özünüz oturup muşta iş oldu dediniz hem kadar aklımız falan. Şuna mı? Haa yakışı öptü bana. Hoşal güzel işlerseler yer bolsun dostlar. Şuna mı?

Ямгур ягат экен. Температура 17-ден 32 Цельсия градусыгача. 11-нче числа кечеден 12-нче числа күндүзгече азыраак ямгур ягып, кийин каттык ямгур көзгөрөт экен. Температура 10-дан 15 Цельсия градусыгача болот экен. Яны мушу үйгүлүккө ямгур бакыя достарыбыз. Үрүмчүдө яны бир майдан ямгурун күтүп алат экенбиз. Шуңа досторумуз эмди сыртлагы şu күнү сыртлагы чыкмакчы болсаңлар, күнлүк эвелишин унутуп калмагайсыңар. Мушу радио аңлогучулар бизге жакын, биз радио аңлогучуларга жакын деп мушу абарайдыкы маалыматтарды жеткизүү жарыянда досторумузга да биз күнлүкнүңмү мушу унутулуп калмасын тавсия кылып, өзүбүздүн кимиш көңүл сөздөрүбүздү деп кийип атабыз. Эмне чүнкү эмне өз ара биз бир-бирибизге найт жыкын деп карайбыз. Эми муш катарда аңлыгыч досторубуз эмне программабыз катнашы жарыянда базарда өз ушундай кайфияты начар болуп калсыма, бүгүн кайфиятым жакшы эмес, мага бир тасалли бериңлачу деп учур жолдойт аңлыгычыларыбыз ба. Буну биз найт жакшы көрөбүз бул учурларынычу. Биз мыш кып аңлыгычыларыбызга найт жакшы көйгө айсапта, найт көйүнгө айсапта өзүбүздүн көңүл сөздөрүбүздү, тасаллирибизди деп өтөмүз. Эми бизди шунчалык жакшы көрөдүган аңлыгычыларыбыз болгон экен, биз албетте радио аңлыгычыларыбызды силердим, өз аңладым, өтө силерди жакшы көрөм. Бул даңгыш досторубуз өзара көңүл изгар кылыш менен программабыздынки мазмунларын баштап алдык. Мияда бар аңлыгычыбыз дейди, демесиме мушу ямгур якканды күлдүк элеңлар дейсиңер, кар яккан убактыда кыштыкча алмаштырыңлар дейсиңер, суугак өткүзүп алмаңлар, ысык өтүп калмасын.

Қане, аңлоочуларыбыздан учурлап экен. Абдуа апанды учур берипти, май жолдорда, 1-май жолдорда жолдор раван экен. Хуанхэ Жоңи докторханасынын алдыдык жолдор раван дейт, рахмат учурыңызга.

0: Тамақны аз есімі қан ба қуат толықлайды. Иғызны башқұрыш бәдән иғырлықыны контрол қылышның асасы боплықанмастын, жоңи тибабеті да яна қан ба қуат толықлашының яқшы ұсулы деп қарылуды. Докторлар тал ва ашказан яхшылангандала, андан канны тегими яхшы биохимиялык таңшап, башка ички азаларга өзүксүз озуклук маддаларын жеткизип бергени болодуганлыгын билдирди. Ашказан күчлүк, тал ажиз болуш көп сандагы кишилердин беден алайдылыгы болуп, бунун да азан курсак ичиш, тамак мыктары көп болуш, тамактан кийин курсак көпүш, биарам болуш катарлык аламетлер көрүлөт. Шуңа күндүлүк yemek ишмекни контрол кылышны билиш, ар вакыт тамакны 7-8 үлүш тойгучу жеш.
1: Достумуз Жавланнын авазлык учурбакка аңлайбыз.
2: Бу бәзилердин 14 температура 63 деген бу чалып чыкканга калдым, үрүмчүнүн тарамады дей. Бу үрүмчүнүн температура 63.
1: Шунда кай хата аңлап калмадыңыз, рас дегендек мишу, Пайшин жайынын 14-нчү күнү түбөн температура 6 Цельсия градус атрапыга түбөнлөйт экен. Шундах бу Урумчи шаарынынки кепи жумо. Гарчи ма бир нече күн аваылык ысып температура өрлөшкө башлаган болсо, лекин балким şu 5-нчи айнын отурларында ян бир кыттым суук экими кириш ахвалы бакен жумо. Анда бу алды мөлчерленген ахвалда яна амды ашу күнү кандай болууду? Буну мо амды биз эне 100% заады түбөн температура 6 Цельсия градус болду экен деп биз мо кесип айта алмайбыз. Şu чешаң жүдүкләр мо ундай дей алмайды. Лекин амал ба амды таярлык кылып коёңлар. Шиңли жумбей. Анда постослада яны ең учур кәгичебез şu якынлык нахшларыбыздан бирликте хозурланайлы.

Avtomobil айдыганда автомобилдин алдыдын бир дерезини, кейиндин бир дерезини эчип койсо ава алмаштыруу болот. Тадқиқат көрсөтүлүшчө, автомобил ичинин ава алмаштыруу өнүмүн эң жакшы алат сактоочу усулу бир убакта оң алды дерезе, яны шофёрнун эндики орунун дерези менен сол аркы дерезе, яны шофёрнун аркы тарабындагы сол дерезени эчип, кага ички дерезени такып этиш. Башка кыл дерез эч усулу сөйлөш турганда алды кейиндин

программамыз Шинжан радио телевизия станциясынын яңы таратуу аптиси Слушатенда Маск адамды аңтылды. Жума программабызды Слушатен аптисти алмашаланы кызгын каршы алабыз. Турмушка кушаллык менен баксак, турмуш бизге куш табассум менен бакылды. Шундайбы? Турмушту кушаллык толтуруп жашаш биздин ээликибиздики иш. Сиздин дүйнөдө аят экенлигиңиз, ар күнү сахар парлап турган куяштын нурану жамалын көрөлүгүңүз сиздин бактылык ишкенлигиңизди түшүндүрүп берди. Жана ар вакыт кушаллыкны өзүңүзгө амра кылып, шундайла өзүңүздүн акыйкатан бактылык ишкенлигиңизди эң мөйүмү кушал жасап аткандыгыңыз эс кыла алайсыз. 174-түн кайрылык сахар программабыз акырлашты. Яктырып аңдыгыңызга рахмат. Сәл тұрып сіләне, Вәтен менің айлым программысын аңлашқа алайды тәкіп қылымыз.

мау мазмунлан сөз эпекчи болгон аралыкта нургун аңлоочуларыбыз орундан туруп радиолорун ичип опту мына саар болболум деген эле сөздөптү чоң дадамдын чоңлугу сиз гайреттүү вай тырышчан масулиятчан деп айшамгүл маалым мына азыр ичпи бул кандай кылып кеткини бу ай мабал чыккыны деп сөздөп кетке айран кага окшойду күчө таксиму жакшымысызбы алтака тигенликиңиз кайырлык болсун жакшы мазмунларды сөздөп берип атасыз аамы кайсыз күчөнүн жол кабыры күчө поезд станциясынын ичинде үчүрөт туруп аткан таксилар көп деди мына херида сактап үчүрөт туруп аткан такси шоферлор бир аз көпүрөк экен булду давамдык эң эң жакшы мыйым учурлар шуну менен бирге жакшы сахарлык жакшы арзу үмүтлөргө толгон учурлар аркылуу программабызга кызгынлык менен катнашкайсыңар аңлоочулар.